Guru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru.

Guru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru Vaheguru.